0: Kulturni Tajedan.
1: Šesta platforma dialoga u parlamentu u Beču i modernizacija manjinskog zakona o narodni grupa iz 1976. leta. To je glavna tema našega današnjega kulturnog magazina, pri kojem vas Angelika Rajman-Marijel srdačno pozdravlja. Ugodan, dobar večer. U programu imamo i nešto tematski lagljega iz svita gradišćansko-hrvatske literature, zanimljive priredbe novoga tajedna, a kod svenek opet čuda muzike.
2: Lipeli

0: jedna važna tema. I u duže vrijeme postoji konsenz o tomu da se mora modernizirati ov zakon iz 1976. leta, ar već ne odgovara sadašnjim potrebotjama. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić je predstavio svoje predloge.
1: Štimam da su jako dobri predlogi i če se tiče prava od nečke organizacije, nek samo i divinosti, da znaš pojet i na sud kad kaniš ča preminjat. To je jako, jako važno. Drugič, da se ča diskutira i napiše pri financijelne mogućnosti. Tretič, če se tiče i medija i kulture, da se i to piše v novi zakon. A su su večke točke ki se mora adaptirati i na modernom tlu. Nutar pisat.
2: Noveliranje kod zgleda će biti u prvom koraku tako da će se postaviti narodne grupe ustav. To znači prvi manji korak, tako rekuć, kod i priprava za duće korake. Točni zakon kod takov bi se morali zdjela dva djelatnih grupa ki je kancelarstvo signaliziralo da će dobiti. Imamo jedan predlog od zakona iz 2009. ljeta od Centra Osjeke narodnosti, kada je sami generalni sekretar, tako da imamo ča na stoli.
0: I reka potpredsjednik Hrvatskog savjeta Joži Buranić, spomenuti predlog je on čas izdjelao i jurist Dieter Kolonović, predsjednik Upravnog suda Bijeć. Pri platformi predstavlja Kolonović ondašnji nacrt ki da je i dan danas još aktualan i bi se mogao upotrijebiti, razlaže Kolonović.
3: Mi smo htjeli modernizirati ov zakon. Jedna važna točka je ta da se ima i prava za grupu, ne samo za pripadnike. To bi bilo važno da grupa mora potrebovati da je dost škornjikov u školi za dvojezični jezik i da grupa mora potrebovati infrastrukturu za službeni jezik. Also, to bi bilo važno. Ja mislim da model koga smo mi predstavili, to je dobar model. Ja mislim da se mora malo što minjati, ali ja mislim to bi bili dobar fundament za diskusiju za novi zakon.
0: Daljna vruća tema pri platformi je manjinsko školstvo u urbani sredina. U prošli mjeseci su zapravo jurbili konkretizirali model dvojezične škole za Hrvate u Beču po pretkipu Česke i Slovačke privatne škole Komenski. Ovoga ministarstvo za obrazovanje sada ali odbija i preferira model europske škole. Ministarstvo se boji da bi uključenjem narodnih grup u privatni školski zakon i druge grupacije to mogle potrebovati za sebe i da bi to bilo financijski neprevidljivo. Ov neočekivani preokret presenjećuje zastupnike manjin, potvrđuju Harald Ladić i Joži Buranić.
2: Mi imamo de facto, če sam ministarstvo reklo, da imamo opet dva modele na stoli, to znači komenski model kod takov i mogućnosti Europa škole, kada oni misle da ga znam da krivo shvatimo. Europska škola je bila diskutirana pred 2004. ljeta, to znači ako se ne nižnji preminjilo znamo o čem je govor, izać nam to ne odgovara. To je jedna mogućnost podučavanja jezika, ali nije za manjinu i za manjinje kod takov, če mi trebamo najbolje varijanta, a na drugu stranu znamo kako komenska škola funkcionira. To znači da imamo jedan postojeći model koga moramo naprigzijet, pa znamo da funkcionira ako se dobro djela.
1: Jedna škola po privatnom zakonu. Štimam, to je mogućnost, a to se mora dalje diskutirati, dalje djelati, ako si to kanu, štimam, će biti i rješenje, dobro rješenje.
0: Predsjednik Nacionalnog vijeća Walter Rosenkranz kani za rješenje ove tematike pozvati na razgovore s juristi za ustavno pravo. Ufa se da će moći nastaviti dobar dijalog i djelovanje za narodne grupe. Platforma dijaloga je ali i za zastupnike važan forum.
2: Principijalna ova platforma je jako važna za sve narodne grupe i za parlamentarce ovdje, jer smo onda kada se zakoni načinjadu. S te strane sam jako zadovoljan kakav dijalog se i pijelja i dijelom različita mišljenja. Ča je važno da onda dostanemo od nadležnih ministarstav valjak direktni feedback

0: Na, vidilo.
1: U hrvatskom centru u Beču čeka nedilju pohodnike posebna kulturna produkcija. Konstantin Vlašić prezentira onda svoj najnoviji projekt pod geslom Laku noć Hrvati. U kratkom videofilmu se bavi na satiričan način činjenicom da Mein Kampf personal za hrvatske medije, bilo to za televiziju ili za socijalne platforme. Uz autora samoga sudjeluju u toj persiflaži i glumice Valentina Himmelbauer i Hanna Daraboš kod Imako Blažeta. Za kameru i montažu je odgovoran Ralf Daraboš. Dvojezična produkcija je tako rekuć hakovski odgovor na kolektivni manko gradišćansko-hrvatski govorećih ljudi ki se zanimaju za sudjelivanje pri ti formati, ali zapokana je i samokritika suradnikov te produkcije. Svaki ki se zanima je pozvan nedilju na prezentaciju kratkoga filma kad će početi u 7 ura na večer.

0: Priredbe dojdučegata jedna je sastavila Judith Herceg.
1: Kada kamo?
2: Vinski bar Robica u pišačkoj zoni u Željeznu poziva opet na seriju muzičkih prireda pod geslom Gaslmuzi. Dojduću srijedu će do u 6. navečer nastupiti tamburaški All Stars. Projekt Rise Up i Hrvatski centar pozivaju srijedu na završnu priredbu s diskusijom o suradnji istraživanja i prakse na području jezikov narodnih grup. Diskusija na podiju u Hrvatskom centru u Beču će početi u 7. navečer. U Farskom škarnju Treštofa će do petak otvoriti izložbu slik iz zbirke Infeld na temu gibanje, a u Zato će dokazati i dijela Sepa Laubnara. Vernisaža je u 7. ura navečer. U okviru serije Tamburice uz oganj će do petak od 6. navečer Poljanci zabavljati goste na športskom igralištu u Treštofu. Na tamburaški večer pozivaju petak HKD i zbori Tamburica Frakanava. Početak Tamburice uz oganj u Rastoku Prandler u Filežu je u 8. navečer. Od petka do nedilje priređuju Hrvatske dane u Šopronu. Početak je petak s hrvatskim večerom u Reparhiži. Subotu će do onda i prezentirati knjige Po puti naše stare vjere. Nedilju je u 4 sveta maša u crikvi Svetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu. Subotu pozivaju u Cogrštofu na Buhinji sajam. Bazar za staretinu u vrtu stana Neugasse 11 će durati od 11. do 5. od podne. Pinka Band svečuje subotu 50. obljetnicu postojanja jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela. Početak je u 6. navečer. Klapa Dičaki svečuje 10. obljetnicu postojanja dalmatinskim klapskim večerom subotu u 6:30 navečer na općinskom arealu Čijambe. Kod gosti će do nastupiti klape Šufit i Tramontana. U Pervana priređuju ognjobranci svoj mali kiritov, pri kom će do subotu od 8:30 navečer paksi zabavljati goste. Tamburica Uzlo poziva nedilju u 4 od podne na Dičji folklorni festival u Farski dom. Uz uzlopski naraštaj će do nastupiti Poljanci i Tamburica Klimpu.

0: Današnja pjesma na kraju je prilagođena aktualnoj periodi vrućine i je tako rekuć klasičar iz pera pokojnoga Tedija Priora Cindrofi va kupališću. Čita Georg Kustrić.
1: Cindrof ima kupališće koje čuda ki poišće. Dojde starji i nodica, sjevski pak i u okolica. Iz susjedskoga jednoga sela sezonsku kartu si jezijala lipa, mlada divojčica, što imam da se zove Ica. Doma povida bari, strini, kako ima lip bikini i da je uvijek puno ljudi, tim se bari želja zbudi. Bare misli, ta ne škodi, ako grije mrvu pomuadi, pak si kupi garnituru zgora bijalo s dolu škuru. Nagovori si Maru, jednako kod i onu staru, i s njom skupa pak poišće naše lipo kupalište. Ravno nutr se odpravu, da se za kupanje opravu, Mare trudi se v kabini, da spravi baru va bikini. Ali draga moja dica, bare nikod mlada Ica, ona je svijazana kod dvime, na mjesti još i kod trime. Za istinu, i ni to malo, čajo je se ni zakrit dalo. Ča bikini pak ne srani, to pak bari frli vani. Bari ovo niš ne pači, po mladi poet to joj ča znači. Zvana toga je kod slipa, štima dua zna kako je lipa. Va vodi nutri, a i vani se obratja na se strani, doa ju vidi se nek čudića, to ima se na grudi. Gleda kako letu dica, po fuzajki kotno ptica. Ovo bari uoči zbada, i ona pokusi drada. Čuješ, Mare, odmo guri, da se po sankamo duoli. Mare tuoli razgovara, za tako čas je jur prestara. No kako ne, kad sam platila, zač se ne bi vozit smila. Veli bare pak se niše, po škala gori uvijek više. Mari skoro srce zdane, kad se bare od zgorgane, jur i leti naša strina pokoriti kod lavina. Zdola skrbu da se spasu, kao za obliču tu masu. Bu bare pak va vodu trisne i se mojki još zavrisne. Arkod ona nutr smukne, joj bikini zgora pukne. Zaman se trsi, da si srani, čalombatje sada vani. Dvi ruke su premale, da bi to se polovit znale, ali poglije si nek Maru, kako ju je sram za baru. K njoj se pašće trpotježe, da bikini opet svježe, bare najradje bi mala, da bi odavlje skrsnut znala. Vidiš, ju sad Mare kara, da si zato jur prestara. Ča se šika za mladinu, nive zate staru strinu.
0: Poetskim ufriškanjem smo došli na kraj našega kulturnoga magazina. Naš hrvatski program danas ide dalje povisti u osmi s našim magazinom Rub i sredina, u kojem morate uvput čuti nove hrvatske jačke iz ovoga ljeta, med njimi su Baruni, Nika Turković i neki to vole vruće. Ja, Angelika Rajman-Marijel, velim lipa hvala za vaše zanimanje. Uživajte još lip večer. S Bogom!

0: schön.
1: Pred 42 leti su Silvesta Dragoje, njimu Velu Šomi i Miroslav Stanić kod Čimi u Zagrebu utemeljili neki to vole vruće. Danas je hrvatski rock i pop band još sve negativan i uspješan. U Jački slobodni pad tematiziraju ljubavnu euforiju. Jačka da će biti na novom albumu koga kanu izdati koncem leta.

Retro s modernim opisom, ovako vabu za početkom leta objelodanjenu novu jačku Enije Jurišić, ka nastupa pod imenom Eni. Da je kantautorica jako muzikalna nije čudno, ar je kći Josefine Jurišić, ka je u 1980. leti jačila u Riječkoj grupi 777. Pjesak, tako se zove nova jačka Enije, je za nju i simbol za prolaznost.

Nasljedeću jačku je moral hrvatski jačkar Marko Vukes 10 let čekati, dokle ju je smio interpretirati. Kad je čuo ončas demo verziju, da mu je rekao skladatelj Miro Buljan, da zato mora biti otac. Sada je tako daleko i Marko Vukes puno emocijov jači. Ti si moje nebo.

Mladaja čkarica Nika Turković piše i komponira i je jako uspješna na streaming platforma. Kod jačkarica aktivna je 31-letna od detinjstva. 9 let i 5 mjeseci je bila stara, kad je bila najmlađa sudionica Junior Eurovision Song Contesta u Lillehammeru u Norveškoj, nastala je trijača. Trenutno pripravlja Nika Turković svoj trijati album, iz koga je jur objelodanila jačku Samo ljubili.

0: se.
1: U današnjoj emisiji ste čuli nove hrvatske jačke iz ovoga leta. Oprostiti ću se snimkom hrvatskog benda The Bastards. Kanačin je tako pravo gustara na sunce more. To je i naslov jačke. Uživajte ju kod i današnji večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković, zbogom.